semangat, kemenangan itu tak boleh beli. Habiskan api asli. Max Brown.